SI eksportun yukur boldi. Bugünkü Jungo yer şardaki derecidin taşkırı satkuçi bolupla kalmastın, tekimi muhimi derecidin taşkırı setival kuchi. Amerika, Avrupa, Asya obzorda Jungo importının eşi dünya sodısının kelgüsüge terek bolmakta dep hesaplandı. Yeni başkıçat el taratkulları baha berip, Jungo'nun yer şarı sodısıga koşkan töhpisi üzlüksüz eşip, dünya ıksadının eşçiği türtke boludugan muhim küşkü aylandı, dedi. Bu yıldın buyan yer şarıda sodu toskı köpüyüp, rayon siyasi tokunuşu keskilleşip, dünya kesip zenciri, teminat zenciri davamlık besim uçurdu. Halkıra Pul Fondu Teşkilatı yakınkı mezgilde 2026 yılı yer şarı sodısı eş sürütünün 2025 yılıdaki 5%'ın astılap, 3.5% küçüldüğünü mülçerledi. Muşunda ark görünüşte bir kısım garip siyaset vazları ve taratkulları atalmış Jungo zerbisi 2.0. Jungo kısış sepsiyatısını götürüp çıkıp, Jungo'nun soğudu aktif balanısı yer şarı bazırı karta zerbi biriş ve kısışını şekillendirdi. Jungo'nun yasımıçılık terakiyatı yer şarının canıbıdaki devletlerinin sana etliş terakiyat boşluğunu ilgili valdi dep jar saldı. Bu karışla iktisadi kanuniyet ve asasi paketki hılap. Koş ölçem ve zomigerlik teşvişi bilen lık tolgan bulup, halkıra ammevi fikirinin ken külemlik gumanını kozgıdı. Taşkı iktisat sodu daşösi Jungo Uçuk İktisat Nezeriyesi Tetkikat Yurtu'nun başlıkı San Beyçen Munulan'ı bildirdi. Jungo dünyadaki birinci yasımıçılık çoğun devleti bolu süpütü bilen mükemmel kesip sistemisi ve pen teknikide yenilik yaratışkı tayinip, süpütü yukarı bazı muvafık tavarlarını üzlüksüz tetkik kılıp yaratıp, her kaysı devletlerinin ihtiyacıga tezden avaz koşup, derecidin taşkırı satkıçıga aylandı. Tehimi muhimi şu ki, Jungo yukur seviyede sırtkı eçe vetişini sicil kengaytip, sodunun tengpun terakiyatını ilgiri sürüp, derecidin taşkırı çoğun kölemlik bazar paydısıdın üzlüksüz behrimen kılıp, yer şarıga ken pürset elip gelip, ken alkışkı erişken derecidin taşkırı seti valgıçıga aylanmakta. Emeliyet, garipnin burmulışı, karı çatlışığı berilgen en yakşı kayturma zerbe. Jungo derecidin taşkırı satkıcı bolu süpüti bilen yer şaharını davamlık süpetlik, muvafık bahalık, mukim ve şençilik mesulat bilen temilledi. Meselen, Jungo'nun maşini sazlık üskünülleri, sanayet zapçasları katarlıkla terakki kılıvatkan devletler karhanılarının tenarıkını tövellitip, ünümünü aşırışıga. İşlep çıkırış iktidarını kengaytişige yardım bedi. Jungo'nun hava tengşi güçleri yakınkı mezgilde ısık dolkunun ucumuğa uçurgan Avrupa ammısıga salkınlık yetküzdi. Jungo'nun yeni energiyelik avtomobilleri çet el istimalçılarının tenarıkını ticep, tekimi yakşı heydeş tuyğusudun behrmen buluşuğa yardım bedi. Harvard Daşösü'nün profesörü Dani Roderick, Jungo'nun soğudu aktif balanısı, tekimi muhimi koşnu devletlerge nep yetküzü iştep körsetti. Angliya Manchester Daşösü yıkındı ilan kılgan dokulatta, Jungo'nun yeşil kesip terakiyatı, yer şaharının töven karbolluk tip özgertişige türtki boldi deyildi. Bunundan başka Jungo yukur seviyelik eçivetişini davamlık kengaytip, derecidin taşkırı setovalgıçılık rolünü yenime cari kıldırıp, Jungo çoğun bazırını dünyanın çoğun pürüstüyü aylandırdı. 15. 5 yıllık plan programması da import-eksportun tengpun terakiyatını ilgir sürüş enik otturgu koyuldu. Bu yıllık hükümet hizmetidin dokulatta importni paul kengaytip, sodunun tengpun terakiyatını ilgir sürüş yanımı orullaştırıldı. Nöbette Jungo Uda Uyet Yil yer şahardaki ikinci çoğun import devleti buluş ornida mukim turdi. 63 devletki karta tamojni beci almaslık siyasetini yolgu koydu. Bu yılının aldınki 7 ayda Jungo'nun 150 netçe sodu hemrayidin kılgan importi musbet açtı. Bu yıldın buyan Jungo eksport kılış yürüyüşlük paliyeti devlet içi ve sırtıda 40 meydandan artık ötküzüldü.
100-ге яқын дәулетнің әла сүпәтлік мәсулатлары бұ арқылық джунгодекі тәсір күчіні кең айтты. Нөвәтті ер шар ұқтысадының әсліге келеші алсыз. Ихтияж ажыз. Базар ән кәмчіл байлық. Езгілік мәсулатлардың запчасларғыча. Гірім бойымлардың давалаш әсуапларғыча. Джунго импортны давамлық кең айтып, әм дәулет ішідік амы білән карханыланың тұрмыш ішләп чықырыш ихтияжыны техімі яқшы қандырды. Әм соды әміраларға техімі көп заказ, ішқы орылышыш вә тәрәққият пайдысы еліп келді. Тілгі әрішқі әрзейдіғыны шу ке, бұйылның алдыңқы 7 айда Джунгоның машина электр мәсулатлары импорт соммысы 5 триллион 310 миллиард юэнге етіп, оқшаш мәзгілдікедің 29.7% ашты. Бұ, Джунгоның кәсіп типін өзгәртіп, дәрезісін өстіріш вә пән техникіді еңілік яртышыға күштік терек болыплы қалмастын, бәлкі ене ер шары кәсіп зәнжері, тәминат зәнжерінің юқыр үнімді үрішіге түрткі болды. Техімі мұхиме Джунго импортны кеңайтып, байлық типідеке, экспорт типідеке нұрғын дөлетләнің ұқтысатны тәрәкі қылдырышығы ярдан беріп, умуми мәнпәеттар, сығдырышчан болған ықтысатның дүниявилешіні күшілік үлгірі сүрді. Бұл нұқтыны ер шарының жәнібідекі дөлетлі текімі чон құрыйыз қылды. Бұл ел 5-ші айның 1-ші күндін башлап, Джунго Африкадекі дипломатик мұнасуэт орнатқан 53 дөлеттің таможны бежі алмаслық тәдбіріне ұмымызлік елгі қойды. 5-ші, 6-ші айда Африкадың импорт қылыш соммысы 193 миллиард 800 миллион юэнге етіп, оқшаш мәзгілдікедің 23.15% қашты. Әңгілия Хәптілік журналының еқында Зимбабуэның ләнмей кәспіне месалғы еліп қәвер қылышча, Джунго стимал базырның ехтияжыны үзіксіз ұрғытшығы әгішіп, Африканың еңі езгілік мәсулаттары экспортыда текімі зор еш бошлықығы ерішшідің үміт ба ішкен. Көпліген қалқыра аппаратла, Джунго дәрежедің ташқыры чон көлемлік базарның хаяты күчіне сіжіл ұрғытып, дүния содысының ешіға күшлік күвет қошты, деді. Дәрежедің ташқыры сетіп алғучы қошылған, дәрежедің ташқыры сатқучы болған Джунго, дүния зауыты болышыны қалапла қалмастын, дүния базары болышыны текімі қалайды. Джунгоның тәрәккияты дүнияға зәрбі болмастын, бәлкі пұрсәт еліп келді. Қысыш болмастын, бәлкі құвет қошты. Джунго білән дүния текімі зыч алда қош еңілішілік атланғанда, ғарыптың әрқыл сәпсәтілері өзлікедің бечіт болды. Кішілі Джунго пұрыстыны текімі чонқыр түшініп етті. Европа ташқи мұнасуэт комитетінің мұдыры Марик Леонард көрсәткендек, кішілі Джунгоның ұшқандек еңілініп атқан техникі нәтижелері вә Джунгоның стимал бойымлары білән бағаған сірі көп ұшырашмақта. Кішіліні мәсіліні хақиқи әл қылыш лайесі білән тәмілеген, әм техімі көп гүлініш пұрысты яратқан дөлетлі ала кіші көңіліні ұфталайды.

0: ашлықны тежеште мұныланы әскертуду.
1: Тамақны илми бұйрытып, сағлам озықланайлы. Тамақны пакыз еп, ешіп қалған болса, елі балайлы.
0: Иқсатчыл вә тежештік болып, әшәмәчілік қылмайлы. Еңі ұстылыны әуге алдырып, сөз әркетімізді үлгі болайлы.
1: Тамақ ұстылы мәдәнилігі, іждімайы мәдәнилігінің ұқчамы партиемізі. Тамақ ұсырап қылмаслықны әміміз өзіміздің башлайлы.
2: Үрбәтлік радио аңылығы үшіла. Шинжан радио-телевизия стансы 2026 елі жәмиеттін кәспі орылағы ашқары қызметчі қадым тәкіліп қылыды. Hazır tizimli tish başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık, programlarını körüp bekitiş, AI enjinerliği, radyo televiziya tekniksi katarlı hizmetler bilen şugulunuşki irade bağlıgan bolsunuz. Şinjan radyo televiziya stansının slushiting abonuçla terminali, slushiting toruğa dikkat kılın. Biz tesis kılgan cemi 29 iş oranıdaki 50 işki hizmet oranı sizden tizimli tişinizde kütmekte. Tizimli tiş vakti 9. ayının 4. günü geçe devamlaşıdı. Katnışınızda ümit kılımız.
3: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayin iş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.